Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz, 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa

Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za nedjelju 16. august 2026. godine. Sjajem jer su sa vama. Dobro jutro.

Večeras, 20 sati, Plato Ada ispred gradske džamije u Bosanskoj Otoci, centralno obilježavanje mjeseca Rebiul Evvel za bihačko muftijstvo, veliki koncert Ilahija i Kasida. Svi ste dobrodošli. Bujrum.

sjevernih i sjeveroistočnih smjerova. Dnevne temperature vazduha uglavnom između 31 i 36 stepeni Celzijusa. Reci mi zdravo, samo to, malo pojačaj radio u 13 do 9. Mi vam kažemo da biometeorološke prilike su trenutno povoljne zbog svježine koja je vladala tokom noći. Iskoriste ovu svježinu još nekih sat i po, uhvatite svježine, zaotvorizajte, otkapijajte sve, napravite promaju, razmaknite sve paravane, podignite roletne, otvorite širom i balkonce i ulazna vrata i prozore da vam uđe svježine, a onda sve zamandalite, zakapijajte, već tamo iza 10 sati će temperatura vazduha ići preko 30 stepeni Celzijusa. Na kraju će to tokom onog najtoplijeg dijela dana biti do 36, pa povedite sve one mjere zaštite od štetnog UV zračenja i od vrućine. Dakle, što imate obaviti, obavite do desetak, najdalje 11 sati i onda hladovina, onda soška, odmaranje i klonite se težih fizičkih aktivnosti i boravka na otvorenom do tamo 19 sati. Unosite dovoljne količine tečnosti i pazite posebno na starije iznemogle, malu djecu, trudnice, hronične bolesnike. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo opreznu vožnju i da duža putovanja odgode za neka druga vremena ili da ih planiraju ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Danas će biti žestoko, bit će i do 36. Pohvatite ove svježine, jutro se trebalo nešto malo i dugačkih rukava. Dobro vam jutro, dobri ljudi, 10 je do 9, marketing u 9, vaše čestitke i lijepe želje.

Ovo što upravo slušate u programu Radija Bosanska Krupa je hor duhovne muzike Gazija. I možete ga večeras slušati na platou Ada ispred gradske džamije u Bosanskoj Otoci od 20 sati, a u sklopu obilježavanja, centralnog obilježavanja za bihačko muftijstvo mjeseca Rebel Vela, mjeseca rođenja

Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.